iad í struggle a zabbat andó iad í start áru iad í wanda a zabbat í ádrúti tisdínón an cé í ádrú iad í mis í ládí sin iad í sí í ádrúti